0: min nästa var en liten hållslut när jag kan skaffa tanken. Men jag tar det för min och så är det lite annars. Men ändå.
1: Nej, det är inte så mycket.

0: Kanske om ni inte sett och hörat Francis som han sett om där vi gjort. Det innebär att vi kan ha det bäst.
1: Snart han tyst, vi tackar något.